0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katekut riare kubih inri katekuri kekbih chrech
2: hasku hakik rip shuban le aguqoch
1: riare kubih
3: dihunachi che ubi Jesus shuban shol shukoch chori nuoch katekuri shubih chwech hat parisilowe eche chajale awach ri inshimbek shinchakhri nuach katekuri shinkaik
1: riare kekbih chrech
2: Hawihe, kowi riare?
1: Riare kubih.
3: Manwetam tah.
1: Kikkamu biri moi kanak chikoch riye fariseo. Katikuri, pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol y shokhak ri wokoch ri moi. Shokuhe, riye fariseo kikkotu chi khas ubanik shubno chikkai chik riare. Kubih chikich.
3: Shukok shokol chori nuwokoch. Shinchak nuwach. Katekuri ronohel chikin wilo.
1: Ek ojo jun chikech ri fariseo chikik bih.
4: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Ruman rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
1: Ek ochi ejo jun kik bih.
5: Hasu baniku bano jun ahmakunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kik bih chikhumul chrech ri moi.
5: Ek uriat. خس کبیر چریخ ریاره اپوی ری خونچه شو خاق لی اوقوچ؟
1: کبیر
3: ریاره خون اشالو چیخ ری دیوز
1: ری اخودیو اری تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد منکی که کختخ چه موی کنوق ری خونه چی ری چه که کای چیک که کود که چی ایاره
5: لاره با وی ایوال کوال چه کبیر موی شالی شیک؟ خس کوچه وا چه کمیکری رنوخل چیک کریلو؟
1: ری اونان اوتاد ککبیخ
6: ری او قتام چه اره و او قلقوال شقوخه قتام چه موی شلشک
7: کتکوت خسکو چه چه رنوخل چک ریل کمیک ری ری او من قتام تخ اخاچین شخاقو ری وقوچ شقوخه ری او من قتام تخ چه تابا کووری چه ریچ ریاره چقد چه خوناب ریاره کووین لا کچ او چه پرچ وی
1: ری اونان اوتاد خواه ککبیخ رومال ریچ چکی کشبیخ کیب چکیچ ری اخودیو رومال ریچ چی ری اخودیو شکبن خونق اتوخچیخ اخونام چکی بوچ چی ویک اخون کبیخ چی ری خسوس اره ری کریستو ککیکیا قلوق پاری وکل بل چابل شا رومال واوی ری چی ری اونان اوتاد ککبیخ ریاره چاقات چی اخوناب چی تاباکو ویری چریچ Pauka mulchik, ria judio kikiskih ria chiche moikanok, katekuri kikbir chrech.
5: Nim chivila viri Dios, riuk ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
3: We ahmakuninel riare, riin mangwetam tah, riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
1: Katekuri kikbir chrech.
2: خاسکو شوبان چاوچ خاسو حقیق شوبان چریتی آوگوچ
1: کبیخ چکیچ
3: وریش بیتخ چیوچ کتکوری ریش ماشینه تا تبیختخ خاسکو چه چه آره کیواخ کیتا چه خمول وری لاشا شکوخه کیواخ ایش کیشوشیک ایشو تیخوشه لاب ری آره
1: کتلاخ وچ وچی کتکوری ککبیخ چیچ
4: اتری اتو تیخوشه لری خونه چی ری ری اوخ شانی اوخ تیخو شلاب ری مویسیس ری اوخ قدام چه ری دیوز شوچ ابیخ ری مویسیس کت اکت ری خون ری من قدام تا خوی خوی الینا قولق
1: ری اچی کبیخ چکیچ
3: اره کواری سچ بل کوش چه ری ایش من ایوه تام تا خوی خوی الینا قولق ری اره ایچه شوخا قوی خیتاق نو وقوچ ری این ری اوخ قدام چه ری دیوز من که او تاتا بیخ تاری ای اخ مکیب اتیکوت و خون ویناق کوشی بخریب چواچ ریدیوس ایوه کوبان ری رخوانیک ریدیوس کتات بخری خون ویناق ری من کوتا خمول تا تخیناق چه خون ویناق شوخاق او اوچ خون ویناق چیک چه موش اولوک پاری رالاشی بال اولوک